صبح بحر دانان وغیرہ آنا آنوشا جنہیں امرے برا خواری تمہار کو ردا جمالا بیرہ بیرہ آنا علاوہ دوشا جنہیں امر کو پانے سبچ روز درمہ آنا آنوشا کرے نکو نالے نکو جوان چلے گرے نکے چھت بو آنوشا زرما جنہیں کو آئے کو نالا نالے نکے چھتے ہوتے تھلیے تھنگو سرالے لے لے

آنگه بگر شیر مخاد آنگه ما بدارم آنگه تیدا دوزانو نولا دیده دا حرامه میراتی کرنه واره آنگه چوانگی دیم گزانی کل کوره لون بطرا خونا دست بری باره اگر مزی بچما حاری آب رو خلقو عالم دنیا دی بیدی کرنه واره آگے ودے رسم ہاری او جائے قدر کے جگہ کلو کو بڑے سے بڑے والی واپس آ رہا ہے لمن وہی لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے لمن ہے